0: My name is Albert Eiler. I played back when I was about 8 years old. My father, he made me play the saxophone and so forth. So when I was in high school, I played first chair. I played oboe there. And then on through high school, I played golf also. And when I graduated from high school, I went to the college for 1 year. But due to the fact that money wasn't strong enough, I had to leave college. So therefore, I had to think of a different way to go. So from there, I went to the Army, and I stayed for a little while. And there I developed and met quite a few guys, good musicians that helped me, and I helped them feeling-wise. And I had always wanted to come to the Scandinavian countries. I'd heard a lot about the Scandinavian people, so I had my opportunity. I'd saved quite a bit of money. And when I come over here, I feel quite free, really free. I feel free over here. And it's one day everything will be as it should be.
1: Så har tenorsaxofonisten Albert Eiler præsenteret sig selv. Som jazzlytter og bekendt har han forud været i Danmark i Cecil Taylors periode. Men denne gang er han den dominerende figur i en fri jazzgruppe. I aften spiller han med den fra radiostudiet. For uden ham selv hører vi trompetisten Don Cherry, janitsjaren Sonny Murray og bassisten Gary Peacock. Hvad har folk ikke sagt og skrevet af modstridende sætninger om disse musikere og deres musik? Jeg har hørt Eilers ny plade. Det er det mest rædselsfulde, jeg nogensinde har hørt. Det er spændende. Det lyder som om, de splitter gale alle sammen. Og det er jo skønt. Til indtrykket af kakofoni bidrager endelig Eilers næsten skræmmende ekspressionistiske spil, som for en stor del bevæger sig mellem brølet og skriget. Ingen bør dog være i tvivl om, at Eiler kender sit instrument til bunds. Der er mennesker, som er anses for forholdsvis fornuftige, som i ramme alvor antyder, at Eiler og hans trommeslager Sonny Murray simpelthen ikke kan spille rigtigt. Den fantastisk intuitivt begavede trommeslager Sonny Murray er mere afdæmpet og tilbageholdende, end da han var her sidst. Tanken melder sig om det, vi kan høre i disse dage, er apostle, der venter på deres forkynder. Gary Peacock spiller med stor indlevelse, men desværre hindrer de akustiske forhold det fulde udbytte. Her i radioen skulle balanceproblemet være løst, og udsendelsen byde lyttere et adekvat grundlag for deres egen bedømmelse. Musikerne siger kun noget om musikken. Albert Eiler for eksempel under optagelsen: min musik er spiritual music. Og Gary Peacock, der har forladt andre jazzværge for at følge Eilers sti: det her er ikke musik til noget særligt formål, for eksempel at lytte eller danse til. Den er der bare. Og her er den så i tre omgange. First vibrations.
2: Good morning, everyone. It is just around 9 a.m. on this Saturday.